0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, ag iverd dó in ar gort na seachtana agus Shalin, taka ag an top spot a chorda, tá sé nám dam an siún is mó sa tír ar aint díaf se réig. Le dola gom an seo, ag rima sin éis na mga tapa le chéile lin ar top 10.
1: Seo íd na jehit is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled August Griffin, Save My Love.
2: 9.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.